Mister nga tonto amour musala ya marfa de ma maya na ya na ya maya ma ta dalbe mai musala.

akadiza tufal akadiza tujany akadiza toy bandany bandany akadiza bandany akadiza tufal ya imazab miñu yobun jor mem way tour wa ngenjor ak roqa qadizatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ncior ay way mam way tour ma nga cior neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an na daam gu ne ak baat ma daam